Janten kata saniwang duan santukan burung tatas ring uger kawi sastre.

0: Mang Bude ngawetare jaga memademang watek momo angkarane.
1: Inggih sesemua aturan ditiang ring Ibu Madi Widiyati sani wacen wirama serak dare pada kaping 3 kaping 4 pemahbah kekawin sesemua sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Riksa wau nggih. Jadi ring pemahbah puniki kirage sareng sami mengenal Buddha niki adalah Pangeran Siddhartha Gautama nggih. Ring kapilawastu ngeten. Niki yang kita kenal kemudian dalam perjalanan kehidupan beliau akhirnya mencapai kebudaan. Jadi sebenarnya niki diperkenalkan ring pengawit Sri Bajrajnana Sunyatmaka. Jadi yang dimaksud Buddha niki adalah Sangyang Adi Buddha yang merupakan Bajrajnana, berpikiran bajra, kokoh, pegah kukuh, dan beliau adalah Sunyatmaka, peragaan sunia nggih. Laris beliau adalah pratisteng herdaya, jadi tidak berupa manusia nyele bontoh, jadi beliau adakan bersemayam di setiap padma herdaya di apa namanya di tunjung pekayunan kita yang menyebabkan akan menjadi lila nggih, deg-deg landuh sudah suci gitu nggih. Jaya-jaya angkan maha swarga luka, jadi akan menjadi semacam kemegahan, bagaikan kemegahan daripada ke jagat kelepasan genten. Begitu beliau bisa tampak dalam herdai padma herdaya, demikianlah kita akan merasakan suatu kondisi lila genten. Deg-deg landu sudah suci nggih. Ya jaya-jaya angkan maha swarga luka, dan kemegahan-kemegahan bagaikan kemegahan kelepasan. Ike catreng sarire, beliau menguasai buana alit misalnya. Anghuripi sananing burbuah swah, beliau juga menjadi hidup buana agung. Ring buana alit beliau berkuasa ring badan ini, dan juga di tiga dunia burbuah swah juga beliau menjadi huripnya. Gitu. Perakhirnya ngebek nih. Saksat Chandra Arke Purna Adbute, beliau bagaikan surya dan chandra yang mempeng sempurna. Riwijil Iran Sangkaring Bodhicitta, jadi beliau akan medal tampak pada pemikiran-pemikiran orang yang mencapai bodhisattva. Jadi Siddhartha Gautama lah sebagai contohnya. Beliau pada saat akhir-akhir diduduk di bawah pohon bodhi, beliau mendapatkan kelepasan, mendapatkan sinar bagaikan sinar surya dan chandra yang purnama kata. Singgih Yan Sida Yogiswara, dan beliau adalah juga seorang Yogiswara. Jadi artinya Buddha niki juga adalah seorang

0: batal ngodakin itu.
1: Ngodak susuna.
0: Sih, ngodak boreh.
1: Boreh. Nah,
0: tugasnya mesti kel morehen.
1: Bahaya beli pok moreh nyom.
0: Beli sing tadi, beli bomo winten.
1: Cang. Marah beli meko jati tadi. Tadi. Udang, bungkus udang, kenyir udang putih.
0: Mangku juga manusia ketulin. Sing tadi.
1: Sing tadi.
0: Meh. Tuh. Nah jalan deh.
2: Kakian.

0: wis maneng ranang. Rebut tekan semutane.
1: Keto ya?
0: Beli teko ngabol lengis gas sejani.
1: Mai lengis gas abang. Kuno gen lengis gas.
0: Apa menangon?
1: Puan nyanan nyak semut te puan tiang tas puan.
0: Lengis len gas ne len.
1: Hah?
0: Lengis kangkon beli ngaponan.
1: Keto?
0: Genit itu kel gas gas beli gitu.
1: Oke. Dewan. Ajan nih. Ajo nih jauh gede san batis tiang ini garangi semut te.
2: Apa teman semut tuh?
1: Beli dari semut nah. Kengken nih, kengken nyanyi nih.

0: selawas palenggu cokor di wenten ring pedukuan sapun api sampun sampun urumase kenakan mau sapun niko.
1: Nggih, baosang nampun api kayun cokor di dewo.
0: Inyoma nampun seger, makin cokor di dewo pun ketut ngurut-ngurut.

rasane ragan gelahi duga sepidan made kengkena rasone pegat sing ngidang mangkih ana rasane gelah kita bawa sida made.

0: nyumungan ngajum dewe titiang.
1: Titiang nak sampun meraso, tiang sangkur dojo tiang raos sama nyamprang.
0: Tiang puh dan mengikut tiang.

0: aning baktin titiang ratu sap tiang ken lemonis to ya purun titiang ayah
1: be
0: tak cokor kan nyindai cokor kan nih
2: Beli boleh
3: beli. Beli apa kalau grape beli milu tu?
0: Mana nyam masih tu?
2: Nyam
0: boleh beli.
3: Apa nyam?